0: ni to me a obeti me dia bo obi kwedu
1: anwoma su yesu ye ne so afo a o odanu ase emprempren gana memwa